Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa bome, jutro je stiglo.
2: Kad ovako bam lupi, odmah se uplašim.
1: Stvarno?
2: Da.
1: A Bože moj.
2: Ali nije to loše za razbudit se. Imali smo mi, bolje da vam to ne pustimo.
1: Morat ćemo im jedno jutro bar ovoga da im pustimo.
2: Imamo jednu takvu budilicu.

0: rođendan sad opet moram sve.
1: E sad ovoga, da, danas ćeš nadoknadi, danas ono kuhaš svima kave,
0: da, da, da, da, da,
1: dvoriš i tako.
0: To je samo jedan dan u godini, nažalost.
1: Da, jel da pitam narod jel se naspavao, ono, ili ću dobiš ljagu ako pitam.
0: A evo vidim sad, ako pogledamo dolje, vidimo da ovaj jedan čovjek u autu zijeva. Čovječe, ako nas slušaš.
1: Evo mašemo ti.
0: Ne znamo što si sanjao sinoć ili jesi li se okretao i budio.
1: Dobro.
0: Nadam se da vas nema puno koji zijevate u ovom trenutku.
1: Zijevaću i ja iduća dva sata, sigurno, evo.
0: Nisi se naspavala.
1: Pa jesam, ali onako, nisam jutarnji tip, znaš, pa bez obzira koliko sam se naspavala, opet,
0: mogu, okay, mogla bi još. Ok, ništa, eto onda dva zjevala ponovno sa vama, ja sam tu i tamo malo zjevnula, ali evo, hitovi su tu da nas razbude.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Ustani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: 7 minuta. Ja se još uvijek ne mogu oporaviti od ovog novog Rastinog imidža. Ne znam jesi li vidjela, ali inače Rasta je prepoznatljiv po širokoj odjeći, imao je dredove na svojoj kosi, znaš ono se
1: nešto. Čekaj, sad nosi sexy skinny jeans.
0: Ne znam jel nosi seksi skinny jeans, ali znam da se ošišao.
1: Aha.
0: I da je neprepoznatljiv. To više nije Rasta. Sad očekujem onako neke balade, znaš. Nije mi to više to.
1: Nešto...
0: Svijet ga pamti po toj dugačkoj kosi, po tim dredovima, po tom stilu. Baš kao što je Tijana rekla Bandit, ali inače on duša od čovjeka, ovako da se razumijemo. Ali šta je s frizurom? Zašto? Ja, inače, kada se šišaš i kada drastično promijeniš svoju frizuru, znači da ti se život nekako okrenuo, inače to s tim povezuju ljudi. E sad, što se u njegovom životu dogodilo, ne znam.
1: To rade onako žene dok imaju neku životnu krizu, pa prvo što rade promjene frizuru.
0: To.
1: A sad, ne znam, evo.
0: Vidiš?
1: I što
0: pa sad ćemo saznati.
1: Je li promijenio i glazbeni stil ili...
0: Ne, za sad nije i nadam se da neće, ja se samo malo šalim, ima on i balada, ali sve je to nekako u tom njegovom Rastinom stilu, ali i dalje frizura onako, što se događa?
1: Frizura više nije postojana.
0: Ne, sada je kratka.
1: Ajde
0: tako
1: sad.
0: Da ja molim Rastu da vrati to na staro, jer ja ne mogu jednostavno, eto.
1: Dobro, evo dok mi razmišljamo zašto se dogodilo što se dogodilo, idemo dalje slušati dobru glazbu.
0: Ajde.

0: Luna, dupla Škorpija u 9:43.
1: Dobro jutro, dobar dan zapravo. Dobar, ma kakvo dan. Jutro, jutro je iza nas.
0: Meni je jutro doslovno do 12.
1: Već smo shvatili da nisi jutarnji tip.
0: Apsolutno nisam.
1: Da, e sad, s obzirom da se spomenula malo prije Škorpija ili ti Škorpion.
0: Duplu Škorpiju.
1: Ajmo mi horoskop za sve Škorpione.
0: Ne šališ se, ja ću poloviti. Ovo nisam očekivala, ajde.
1: Kaže, shvatit ćete što morate učiniti, želite li ostvariti cilj poslovne ili ljubavne prirode. Uživat ćete u koketiranju, a neki biste mogli zaljubiti u šarmantnu osobu. Kada shvatite da s tom osobom provodite veći dio slobodnog vremena, znati ćete da je to više od prijateljstva. Neke će razveseliti priljeve novca, osobito ako vam je netko dužan. E sad, što se tiče ocjena, ljubav 5, zdravlje 4, posao 4. E sad, Škorpioni, ako vam je netko dužan, vratit će vam se to. A što se tiče ljubavi, budite uporni.
0: Neću ništa s kojom vidjeti. Pa evo, plaća je cijela.
1: Čekaj, ti si Škorpion, jel da?
0: I to dupla, vidiš dupli, kako, doslovno.
1: Vidiš kako sam te ubola sad, nisam to znala.
0: Od svega ovog navedenog plaća je cijela, evo.
1: Okej, okay, bar nešto. Znači, posao 4, pa odmah je tu i zdravlje, onda s novcem, odmah si bolje raspoložena, vidim, već si se nasmiješila.
0: Joj, strašno si me, hvala ti, nasmijala si me od srca, evo.
1: Ajde, ništa, je to bar pred kraj, prije nego što odem malo da te i oraspoložim. Kaže, Pejović, nemam, bome neće me biti za 15 minuta, odo ja i neće za me niko čuti do sutra, onda tebe sutra lansiramo na
0: Havaje.
1: Pa sad kuće što ne znam, ali na godišnji ideš sigurno.
0: Da.
1: A ja ću se družiti s vama sama, šta ću?
0: Takava mi je sudbina.
1: Takav mi je horoskop.
0: Takav je horoskop, da.

Ja vas volim onako malo vraćati u prošlost, sada ću vas vratiti u daleku, daleku prošlost, vjerujem da ću probuditi onako malo žešću nostalgiju u vama, a ide prigodno eto uz najavu za te naše Turbo Folk Never Dies playliste koje idu petkom. Evo, slušajte i uživajte.

Kaže Uro Živković, prvi u svemu. E, da, slažu se. Marina Tadić, Nataša Bekvalac, ali za početak medenjaci u ovome glazbenom bloku.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Maja Berović iz Sahara. Nego prije nego li odemo na hite dana koji nam ide taman za 3 minute, idemo na još jednu novu stvar. Aleksandra Prijović i Rugoba.

Da, do Polomente i Kafe Espresso, ja se nadam da ste vi popili svoju kavu. Rekao bih jutarnju kavu, ali ta je nadam se već davno ispijena. Inače, temperatura u našem gradu i dalje ovako na vrućih 29.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Jakov Jozinović i njegova nova stvar Raj u eteru Rum FM. Inače, koliko vidim, i dalje nastavlja svoju turneju Ja za čuda letim. Zapravo jedan jedini nerasprodan koncert je ostao ovaj u Varaždinu, i to 26. prosinca.

Aleksandra Prijović je njena nova stvar Ka baba u 14.38 na tvom broj 1 radiju. Temperatura u našem gradu ovako pa skoro oko maksimalca, najavljen je maksimalac danas 32, u ovom trenutku inače temperatura na 31. Bili su nam najavili čak i onako moguće nevrijeme i pljuskove, ali koliko vidim ništa od toga danas, barem ne u našoj Virovitici.

Dara Buvamara i Galama, tamane za kraj našeg druženja. Ljudi moji, 14:56, ja vas lagano napuštam, želim vam svima ugodan ostatak dana, naravno da ga lijepo provedete. Toliko od mene, toliko od nas za danas, čujemo se ponovno sutra i to na tvom broj 1 Radio Rum FM. Ljudi moji, ajde bok!

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Lalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Kad sunce prži, Rum FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.
1: Ovde Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM.

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81